baru saja layankan Malulah daripada Pelak. Alright, untuk POV on air berkenaan dengan ulat parking. Pernah tak korang semua parking dekat satu kawasan terbuka, baru je nak keluar kereta, tiba-tiba ada seorang datang. Dia cakap, abang ataupun akak, RM5, saya jaga kereta. Persoalannya sekarang ni kan, kita nak kena bayar ataupun tidak? Sebab kadang-kadang bila kita bayar, bukan sebab kita nak bayar, tetapi sebab tak nak cari gaduh ataupun takut kereta kita ni jadi mangsa ataupun kereta kita ni dirosakkan. Kes terbaru di Taman OUG. Kes inilah yang membuka semula isu tentang orang yang kutip duit parking secara tidak rasmi. Dalam kes tersebut, ada seorang lelaki ini ditahan selepas didakwa terlibat dalam aktiviti kutipan parking dan berlaku konfrontasi dengan pegawai penguat kuasa. Benda ni lah yang nampak kecil sebab kononnya jumlah mungkin RM2, RM5, RM10. Tetapi kan, bila seseorang datang dan menganggap kita wajib bayar untuk parking dekat ruang awam, persoalannya ialah dia sebenarnya ada kuasa ke untuk kenakan bayaran tersebut? Sebab tu penting untuk kita semua tahu perbezaan antara bayaran parking yang rasmi dengan orang yang sekadar datang dan klaim yang dia ni akan jaga kereta kita. Alright, selepas ni kita nak bacakan pula komen daripada pendengar-pendengar kita yang pernah bayar sebab takut kereta ni dirosakkan. Sebelum tu, jom kita layankan Suimi Ram, My Rose, Rabu Rock, Biara Kita, muzik lain, fikiran lain.

0: Anda baru saja layankan Gegak Gempita dan sekarang ini Nira nak kongsikan POV daripada salah seorang pendengar kita iaitu Haris yang pernah encounter dengan ulat parking. Jom kita dengarkan daripada Haris.
1: Saya pernah atau sedayu juga bayar parking. Inilah tadi bila pergi macam stadium, I don't know apa parking. Bila turun ada minta, tapi kalau minta RM5 macam tu ataupun dia tak lagi tahu, kadang-kadang maji ke sebab rushing kan. Kalau ada harga tetap yang macam RM20 ke RM30, biasa memang akan tidak lah, walaupun macam mana pun saya lipat senai sebab macam tak berbaloi. And kadang takut juga, cuma itulah untuk keselamatan data, cari je botak parking ataupun tempat lain yang lebih selamat.
0: Itu dia perkongsian daripada Haris. Mungkin anda yang mendengar pagi ini pernah juga mengalami situasi bersama dengan ulat parking. Kalau kata nak kongsikan pengalaman anda, boleh saja kontak kami di social media rakita.my. Carry on, Parkway Drive di Rabu Rock Rakita, muzik lain, fikiran lain.

POV On Air. Kita sudah pun bincangkan berkenaan dengan isu yang dibangkitkan terhadap seorang lelaki yang ditahan kerana mengutip wang parking secara tidak rasmi, dan kita juga sudah perkongsikan pengalaman yang dikongsikan oleh pendengar kita daripada Haris. Dan sekarang ini, kita nak discuss pula, kalaulah ada orang minta duit untuk parking, apa yang kita perlu buat? Okey, ini bahagian awareness. Kalaulah korang parking di kawasan terbuka dan tiba-tiba seseorang datang minta duit, kalau boleh janganlah terus panik dan jangan cari gaduh. Apa yang kita perlu buat? Yang pertama sekali, tengok signboard ataupun cari sistem bayaran rasmi di kawasan tersebut. Kalaulah memang ada charge parking rasmi, ikut saluran yang disediakan. Kalaulah seseorang datang minta bayaran secara tidak rasmi, kalau boleh jangan cabar ataupun provoke mereka. Terutama kalau keadaan dah mula tegang. Utamakan keselamatan diri, pergi ke tempat yang lebih selamat dan laporkan kepada pihak berkuasa ataupun pihak berkuasa tempatan macam DBKL. Disarankan juga menghubungi polis ataupun pihak berkuasa tempatan jika korang berdepan dengan tukang jaga parking secara tidak sah. Kalau berlaku ugutan ke ataupun kerosakan pada kenderaan, simpan bukti itu untuk diperoleh dan buat laporan polis. Jangan cuba-cuba selesaikan konflik secara fizikal. Awareness paling penting ialah tahu beza antara bayaran parking yang sah dengan kutipan duit tanpa kebenaran, dan tahu bila situasi dah jadi isu keselamatan.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh, bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: On the way, Rakita. Sekarang ini dalam Whistle. Kita nak highlight sedikit tentang satu sukan, iaitu sukan hybrid yang dipanggil Foot Golf. Sukan ini yang menggabungkan bola sepak dan juga golf. Di Malaysia ini, ia dikendalikan oleh Foot Golf Malaysia, iaitu di mana pemain menyepak sebiji bola sepak ke dalam lubang khas mengikut aturan golf dalam jumlah sepakan yang paling sedikit. Kita akan bincangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan Foot Golf ini. Sebelum tu, jom kita layankan Racun Dunia daripada The Chang Cuters di Rakita, Fizik Lain, Fikiran Lain.

Anda baru saja layankan Way Before daripada Island. Sekarang ini kita dalam Whistle nak discusskan berkenaan dengan satu sukan hybrid iaitu foot golf. Foot golf ni adalah golf tapi menggunakan kaki. Okey, bayangkan korang pergi padang golf tetapi hari ini tak payah bawa golf club. Tak payah belajar swing sebab bola tu korang kena tendang. Itulah konsep foot golf iaitu gabungan bola sepak dengan golf. Padang golf digunakan tetapi instead of pukul bola kecil dengan club, pemain harus gunakan bola sepak dan juga kaki dan objektif dia sama. Masukkan bola ke dalam lubang dengan paling sedikit percubaan. Dekat Malaysia pun, culture ni makin menarik sebab kita memang ada dua komuniti yang besar. Orang yang suka bola sepak dan juga orang yang suka dengan sukan golf. Mungkin foot golf ni sebenarnya boleh jadi gateway untuk korang yang selama ini rasa golf itu terlalu complicated. Tak tahu handicap, tak reti nak swing, tak apa. Yang penting, reti sepak bola. Lepas ini, kita nak bincangkan berkenaan dengan foot golf ni sebenarnya macam mana. Tapi sebelum tu, jom kita layankan Always There daripada Eric Strip di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Di Malaysia sebenarnya mungkin ramai tak tahu, kita pun sudah ada national team untuk food golf yang dah masuk level antarabangsa. Kita ni bukan sekadar ada orang main untuk suka-suka, tetapi Malaysia memang ada wakil kebangsaan dalam pertandingan food golf dunia. Malaysia merupakan ahli Federation for International Food Golf ataupun dikenali sebagai FIFG, dan untuk Kejohanan Dunia 2026 di Acapulco, Malaysia telah pun disenaraikan dalam kategori lelaki, senior lelaki dan juga wanita. Apa yang menariknya sekarang ini, background bola sepak memang ada dalam komuniti food golf Malaysia. Sebagai contoh, bekas pemain kebangsaan kita iaitu Zakuan Adha pernah ditampilkan bermain sukan food golf.
1: Ini first time food golf saya, memang best, penat, tapi dia tak sama lah dengan bola macam kita main. Dia ada jalan dia. Okay, untuk first food golf saya, mungkin akan carry on kot lepas ni. Walaupun penat tapi saya enjoy.

Kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan ada FYP ataupun Featuring Your Playlist. Dan hari ini kita nak featuring playlist pilihan juara rock terbaik anugerah lagu Indie 2025, iaitu the one and only Saif Paul. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Aktiviti.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
0: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
2: FYP featuring your playlist. Dan hari ini kita nak featuring playlist pilihan Seth Paul. Sedikit info berkenaan dengan Seth Paul, iaitu Seth Paul adalah antara nama yang muncul daripada scene rock Ipoh. Ditubuhkan pada tahun 2022, mereka membawakan rock and roll dengan bunyi yang raw, riff yang berat dan lirik yang agak berani. Antara lagu mereka yang sekarang ini menjadi permintaan ramai, iaitu Gelandangan Mewah yang baru saja digelar sebagai juara rock terbaik untuk Anugerah Lagu Indie 2025. Jom kita dengarkan khas di Rakita, Gelandangan Mewah, Rabu Rock, Muzik Lain, Fikiran Lain.

0: Anda baru saja dengarkan diary seorang lelaki daripada Pretty Ugly. Dan baru-baru ni, Seth Paul ada share rock song favourite mereka dan mereka memilih Bittersweet dengan lagunya Night of the Round Table. Lagu ni ada vibe rock alternatif ataupun indie yang dramatik yang membawa pendengar masuk dalam dunia fantasi ataupun kisah kesatria. Tajuk ini, Night of the Round Table, memang terus memberi gambaran berkenaan dengan legenda King Arthur, kesatria, kesetiaan, pengembaraan dan juga perjuangan. Dan selepas ini, kita nak bacakan komen-komen daripada social media berkenaan dengan persembahan Seth Paul di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Sebelum tu, jom layankan lagu di Invitable di Rakita Music Lain, Fikiran Lain.
1: It's faded and it's certain, the story of our

Rakita 107.9. Sekarang ni saya nak bacakan komen di social media daripada pendengar kita yang turut hadir ke pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 berkenaan dengan persembahan daripada Saif Paul. Yang pertama, komen daripada Mira. Dia tulis, sumpah chemistry Saif Paul dengan Ali 25 tu menjadi. Macam tengok dua energi berbeza tapi bila atas pentas terus ngam. Kedua, daripada Aina. Dia tulis, aku suka sebab persembahan Saif Paul tak rasa kosong. Ada energi, ada karakter dan paling penting nampak macam diorang memang enjoy antas pentas. Daripada Farhan, vokal dengan music live tu yang paling catch my attention. Lagu Saif Paul memang dah sedap tapi bila dibawa atas pentas Ali 2025,

Itu dia, anda baru saja layankan lagu Knife Point. Dan sekarang ini khas buat peminat-peminat Saf Paul yang mana tak boleh move on lagi dengan persembahan mereka di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Tak lama lagi, pada 30 Ogos 2026, mereka akan ada gig untuk Grand Opening plus Merdeka Celebration di Blok B Cafe and Space bertempatkan di Kuala Kangsar, Ipoh. Jadi, jom ramai-ramai kita serbu dan menyaksikan persembahan istimewa daripada Saf Paul. Pop punk, go hot, rabu rock, music lain, fikiran lain.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Mira nak kongsikan POV daripada salah seorang pendengar kita iaitu Haris yang pernah encounter dengan ulat parking. Jom kita dengarkan daripada Haris.
2: Saya pernah atau sedayu juga bayar parking. Inilah tadi bila pergi macam stadium, I don't know apa parking. Bila turun ada minta, tapi kalau minta RM5 macam tu ataupun dia tak lagi tahu, kadang-kadang bagi ke. Sebab rushing kan, kalau ada harga tetap yang macam RM20 ke RM30, rasa memang akan tidak lah. Walaupun macam mana pun saya lipat senain sebab macam tak berbaloi. And kadang takut juga, cuma itulah untuk keselamatan data, cari je kotak parking ataupun tempat lain yang lebih selamat.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best.

0: telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Rakita Gig Bot Drop. Amrita Soon, soothing, emotional and reflective song di Jautim KL 28 Ogos dari jam 8.30 malam. Pakai smart-smart masa nak ke gig, ok guys? Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Kajian semula perintah gaji minimum 2024 yang sedang dilaksanakan kerajaan penting untuk menilai sama ada kadar gaji semasa masih relevan dengan keadaan dan keperluan di negara ini. Presiden Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia iaitu UNIMLC, Datuk Muhammad Syafie BP Mamal berkata kajian itu penting memandangkan gaji perlu diselaraskan dengan realiti kos sara hidup semasa bagi menjamin kebajikan serta kehidupan yang bermaruah untuk pekerja dan juga keluarga. Justru, beliau juga berkata pekerja tidak harus berada dalam keadaan gaji hanya cukup untuk menampung keperluan asas sehingga tiada ruang kewangan untuk membuat simpanan, membiayai pendidikan anak-anak dan juga menghadapi kecemasan. Sekian saja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segala keputusan dan update dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda
2: Rabu 19 Ogos. Of course dekat Rakita, kalau hari Rabu je, hari untuk pecinta-pecinta rock. Kita tekan kat situ. So harap korang yang suka-suka rock ni, you know, enjoy dengan playlist Rabu Rock kita orang hari ni. Kalau korang ada macam cadangan ke apa ke, jangan risau, boleh WhatsApp kita orang 011-497-51079. Okay.
1: Alright, kalau korang tak sempat nak jot down nombor telefon tu, korang boleh check out dekat biorakita.my. Alright, so kita nak melangkah masuk ke dalam skor, tapi layankan dulu one of my favorite songs guys. Layankan dulu Rammstein dengan lagu Rain Rouse. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Alright guys, kita orang selepas ini nak ajak korang semua lepak-lepak untuk kita sumbangkan buah fikiran kita. Of course, tempat kita nak fikir-fikir dalam frekuensi fikir.
1: That's right. And also this one is a special one because we want to understand kan apa sebenarnya yang jadi selepas someone tu dia menang award. Stay tuned with us dekat Frekuensi Fikir.

0: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut. Lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita, mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari.

0: Alright guys, YTJT yang tak tahu jadi tahu. Kita nak share, Jameson tengah cari mixing engineer.
1: That's true, diorang tengah cari mixing engineer. So kalau korang boleh tengok dekat laman threads Jimmy Jameson, okay, korang boleh check out. Ada satu posting tu, dia memerlukan anda semua untuk munculkan diri dengan portfolio. And kita ambil lah petikan daripada ayat beliau. Dia kata, saya boleh mix tapi malah nak mix band sendiri dah. Kalau mix band orang lain, saya on. Kalau berminat, saya mix band hampa abad mai.
0: Alright, so yang mana mixing-mixing engineer, kalau korang nak berkolaborasi dengan Jameson, korang pergi dekat tracks Jimmy Jameson. Okay, kejap lagi ada yang lain pula. Terus kekal untuk Rakita Music Lain, Fikiran Lain.

0: Untuk satu hari, satu jam, muzik akan mengasyikan. Rakita on stage, kuasa orang muda. Ahad ni, 23 Ogos jam 2.30 petang di Mega Careers and Study Fair, KLCC Hall 6. Setiap pilihan yang kita buat hari ini membentuk masa depan esok. Kuasa orang muda percaya, suara dan pandangan generasi muda boleh mencetuskan masa depan gemilang buat negara. Dan saksikan Liaism, B.E. Ramayan, Hedi Moru dan Tetari Senja pada hari Ahad ni, 23 Ogos jam 2.30 petang. Kuasa baru, muzik baru, suara baru. Masa depan anda bermula di sini. Info lanjut di belajar.kuasaorangmuda.com. Info Kreativiti.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program Pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option Pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
0: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya bawa menyampaikan berita untuk jam ini. Pelan komprehensif bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara telah diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini, kata Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil. Beliau berkata pelan berkenaan melibatkan beberapa perkara yang dibentangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan. Semalam, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pelan berkenaan mengambil kira keperluan untuk memperkukuh penyelarasan antara pelbagai agensi supaya tiada lagi pendekatan bekerja secara bersendirian atau insilo dalam mengawal pintu masuk negara. Isu kawalan keselamatan lapangan terbang mendapat perhatian susulan beberapa kes membabitkan rakyat negara ini, termasuk penahanan seorang juruterbang Malaysia bersama dengan kira-kira 25 kilogram dadah jenis MDMA di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Indonesia baru-baru ini. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream sana online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Alright guys, terima kasih kepada korang semua. Lepak lagi Bob dan juga Heidi dekat sini. Kita lepak-lepak untuk kita fikir-fikirkan dalam frekuensi fikir. Hari ni topik dia agak best sebab last weekend kita tengok ada, you know, award yang sangat-sangat berprestige berlangsung dekat Malaysia ni. So hari ni kita terpanggil lah, kita nak borak pasal, okay, macam mana reality band menang award, you know. So korang bayangkan korang as artist tu kan, spotlight dah suluh muka korang, nama korang disebut oleh MC, lepas tu korang naik pentas, tangan korang ada satu trofi yang boleh dikatakan macam jawapan kepada semua doa-doa korang selama ini. Dan keluarlah wording-wording, terima kasih kru, terima kasih ibu dan ayah, terima kasih semua. Dan hari ni kita nak borak pasal benda tu.
3: Tapi ya, daripada sudut strategi pasaran and also reality arena kreatif, trofi yang berat tu dia bukan garisan penamat lah. Dia cuma kenaikan level baru. So hari ni kita nak bedah kenapa kemenangan setiap artis yang menang-menang anugerah ni sebenarnya adalah lesen untuk hard labor hari esok. Frekuensi fikir.
0: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Tahniah Langkah Sukar, juara hat-trick pop terbaik, persembahan terbaik dan lagu terbaik anugerah lagu indie 2025. Terlepas detik-detik terbaik finalis Ali, rewind sekarang di YouTube Anugerah Lagu Indie. Info Rativity.
1: Nak rasa kemeriahan Bulan Kebangsaan 2026? Jom sertai Pentarama Merdeka at HoHo pada 22 dan 29 Ogos 2026 di sekitar Kuala Lumpur. Nikmati persembahan lagu patriotik, edaran jalur gemilang serta pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga. Ayo semarakkan semangat merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Maklumat lanjut, sila layari Facebook Jabatan Penerangan Malaysia atau portal Merdeka 360.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: untuk Rakan Muda Presents, My Sukan Corner, Sukan Track and Field ataupun lebih mudah kita kenal adalah Sukan Olahraga, Putra Azrul Syazwan.
1: Mesti kalau atlet olahraga ni kelengkapan untuk latihan lah, seperti kasut lah, kasut paling penting. Pakaian tu tak sangat. So yang penting kasut lah, sebab saya dulu bermula pun dengan kasut sekolah. Saya tak ada, family saya pun tak ada cakap, oh kalau berlari kena pakai kasut lari, kasut futsal kena pakai kasut futsal. So saya tak ada pendedahan tu pun, sebab family saya pun background semua budayaan, music. So tak ada, saya dah pernah nak tanya, oh kalau lari kena pakai kasut apa eh? Tak ada. Itu pun semua saya belajar masa peringkat-peringkat bila saya wakil-wakil negeri, semua tu cikgu yang cakap, ish, tak boleh pakai kasut sekolah ni, beli kasut sukan. Time tu saya ingat lagi, first time form 2 tak tahu apa, cikgu pun suruh beli kasut. Time tu saya beli kat Yebang, kedai Yebang. Brand LA Club. Itu kasut pertama sampai masuk ke Jalil. Saya guna kasut tu.
0: Kasut tu,
1: Lepas dah setahun tu barulah saya beli kasut Mizuno. Bila dapat apa ni? Saya dapat beasiswa. Dapat 800 kot setahun.
0: Tu dekat SSBJ?
1: SSBJ betul. Sebabkan apa ni, saya punya career sukan tu cemerlang lah. So masa bila saya masuk sukan tu lah, saya tahu yang banyak peluang yang boleh saya pergi untuk wakil negara. So daripada daripada situ saya nampak peluang, duk sukan Bukit Jalil ni boleh pergi ke kejohanan-kejohanan remaja. So alhamdulillah waktu saya masuk tu saya dapat pergi ke Little Athletics, saya silap. Tentu saya menang nombor satu, sampai orang Australia pun tu budak-budak cakap, oh how you run, cakap laju sangat.
2: Saksikan video penuh

0: di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.

0: pop culture. Hari ni kita bersama dengan Every Aris. Lagi satu, awak rasa penggunaan AI juga, adakah dia akan, you know, menyebabkan beberapa periuk-periuk nasi daripada pelbagai sudut lah akan terganggu, which is dengan AI ni, awak rasa?
1: Akan ada.
0: Akan ada.
1: Cumanya yang saya rasa boleh, kita boleh improve, yang mana dah di dalam industri ini, music especially, ambil tahu lah.
0: Okay, dah
1: ambil tahu.
0: Ambil tahu.
1: Awak jangan sekadar tahu main bass je.
0: Okay.
1: Contoh.
0: Okay.
1: Macam saya start main bass.
0: Okay.
1: Jangan hanya tahu main bass.
0: Oh, kena pelbagai.
1: Pelbagai kan.
0: Variety.
1: Kalau awak seorang pemain bass yang bagus, awak boleh arrange. Ataupun awak tak boleh arrange sekali pun. Tapi awak hanyalah pemain bass yang dahsyat gila. Belajarlah AI ni.
0: AI.
1: So, dia akan improve awak punya critical thinking untuk, okay, aku dah boleh buat macam ni kat AI. Aku dah ada bayangan. So, why not aku try pula untuk tiru yang AI buat ni, tapi aku produce ni
0: dalam bentuk akulah,
1: dalam style aku produce ni. So awak dah ada next skill lah.
0: So maknanya kena upgrade skill lah,
1: skill daripada seorang hanya pemain bass. Awak dah boleh arrange, awak dah boleh produce. Walaupun tak, awak apa yang awak produce dan copy di Suno ni tak setera Suno, tapi lepas 100,000 yang awak buat, tak terer.
0: Oh, betul tak?
1: Betul. Nice. So jangan limitkan lah. Kita jangan limitkan satu dan jangan terus block. Macam, oh, aku pure musician.
0: Oh, AI ni tak
1: tu AI. Tu AI.
0: Aku human touch.
1: Jangan lah.
0: Jangan macam tu lah.
1: Jangan macam tu sangat lah.
0: Okay.
1: Kita kena berkembang lah.
0: Berkembang lah. Betul-betul.
1: Jangan macam tu sangat.
0: Itu dalam istilah kita panggil purist lah. Ini aku. Inilah dia.
1: Dia kena. Jangan lah bro.
0: Jangan bro.
1: Yang awak buat tu sebulan.
0: Sebulan.
1: Tapi kalau awak pakai ini barang, awak boleh buat 20 hari.
0: Yeah.
1: Why not? Awak dah kurangkan 10 hari.
0: Betul-betul.
1: Membantu kerja awak.
0: Actually nak tanya gak, macam orang yang buat lagu AI apa semua ni, dia boleh claim MACP?
1: Tak boleh. MACP baru keluar hari tu. Baru keluar posting, tak silap saya. Di social media dan di ni. Dia kata AI generated music ni memang tak boleh claim.
0: Oh, tak boleh claim
1: Tak boleh claim. Tapi kalau yang buat tu half buat, half AI, dia orang kena justify yang mengatakan dia ada AI punya
0: elemen
1: dalam tu.
0: Okay.
1: Sebab MACP cakap, nanti awak check balik lah. Saya tak sure. Dia cakap kena fully human baru boleh claim.
0: Macam tu. Saksikan video penuh sekarang.

Eh, tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.

sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita.

0: untuk Rakan Muda Presents My Sukan Corner, Sukan Track and Field ataupun lebih mudah kita kenal adalah Sukan Olahraga. Putra Azrul Syazwan, mengapa tak ada satu target untuk maybe Olympic, maybe Commonwealth?
1: Bagi saya, untuk acara 8 tahun ni, bila saya dah peringkat dewasa, bos saya tahu, tahu acara ni tough. Kira pembangunan sukan dia, dia tak boleh nak mengharapkan boleh je training kat Malaysia berjaya, tapi kalau nakkan lebih, waktu ketika itulah saya rasa macam perlukan macam altitude training supaya kita training apa VO2 max tu supaya increase lagi banyak lah. Macam mana world class athlete long distance apa semua berasal dari Kenya, Utopia. So kita tahu permukaan bumi dia tu more to high altitude. So yang saya rasa kurangnya kat negara kita adalah high altitude lah, altitude training. Sebab saya training selama ni, yang best ni saya pergi sukan tu, saya tak ada dalam national program pun. Saya duduk kat UITM. Under time tu, lepas pada Sukma, time tu last Sukma saya, saya dah menang. So 2019 tu saya dah habis Sukma, so saya fokus kurang sebab saya fokus untuk sukan C, sebab coach cakap boleh pergi try, tak apa kita training je dekat UITM. Sebab time tu coach saya dia memang base kat UITM sebab dia Selangor, ketua jurati Selangor. Coach Simon Lau, sekarang dia bawa Omar Osman. Omar Osman tu pegang rekod negara 400 meter sekarang. So kita orang memang base dekat UITM je training. So 2 minggu nak sebelum ke SEA Games baru pergi ke MSN.
2: Saksikan video penuh